More Than This od Roxy Music iz soundtracka GTA Vice City. In s tem dobrodošli nazaj v Pixel Reisen, radijske oddaje o videoigrah, kjer danes skupaj raziskujemo radijske postaje igre GTA Vice City. In skoraj da ne morem verjeti, da smo že pri zadnji postaji današnjega potovanja skozi Vice City, pri postaji Wave 103, ki ga vodi Adam First, in kateri predvaja New Wave, Synthy Pop in Post Punk. Če obstaja zvok neonskih luči 80-ih let, potem je to to. Poslušamo A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Cilovec, Austrija.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt 0463 51 51 51. U ponudbi 30 novih automobila, taksi vozila sa 7 sjedala i taksi vozila sa 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

A mi idemo naprijed s našim programom. I Meho Hrštić i pjesma Svako živi kako zna i umije. Meho Hrštić.

I da pozdravimo naše generalne sponzore naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51, 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi Klagenfurt Austrija.

I večeras muzička želja za Milana Bijeljina. Bora Reljača, ti si mene već zaboravila.

I večeras Milanče Radosavljević i hit pjesma Tuđa žena, tuđa sreća. Milanče Radosavljević.

I večeras Sinan Sakić i pjesma Budi moja da te čuvam za Adnana, Salzburg, Austrija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ihr Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

A naš program možete pratiti i putem interneta. Radio Agora 105.5 live. I bit ćete sa nama uživo. Sve do 24 sata.

A mi idemo dalje s našim programom. E, pjesma od Ivčeta. Nije moje srce kamen. Na talasima Radio Agora, Austrija.

Munir Ćoralić. E, hit pjesma Obriši suze na talasima Radio Agora Austrija.

I večeras sam Mitar Mirić za Miladina Janja Bijeljina. Okrenit ću drugu stranu, Mitar Mirić.

Io ce la raspio ne meraklije. Za našega mehura, ne na koruškem Slovenija. Opet ću se ženiti. Raspio ne meraklije.

I Savan Šaulić, Zanena Bić, Vijena, Ostrija. Tri sina junaka, Savan Šaulić, Zanena Bić, Vijena, Austrija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. 0463-51-51-51 Ide taksi centrale in Klagenfurt Austrija 0463-51-51-51 Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-51-51-51 Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav za našega Zugdiju Seferagića, Zugija Šturlići i Casin.

tijelu, sve noća, stvarno se haljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, ova noć je stvorena, ljubav da se desi, ako želiš to, napravi si adresi, for you my love.

I nova pjesma Emina, Muhamed Mujkanović. I pozdrav za sve Emine širom svijeta.

Željeli ste, slušajte Šerif Konjević. Gledam sliku sa ludote žene.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora, Sudom uživo. Ej, pjesma Ibrahim Jukan, Poletila šarka ptica.

Pozdrav i dobroveče Adnan Šindra. Dizelov, Njemačka. Pozdrav za našega Adnana. I sve naše prijatelje širom Njemačke koji prate naš program večeras uživo. Iz studija Radio Agora i vašeg DJ Marija, Austrija.

i pozdrav za našega slušatelja i gledatelja. Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju i prijatelje u Cazinu.

još uvijek smo sa vama. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 00434634118666666.

pozive primamo i van Austrije 0043 463 418 666 66. Želite koga pozdraviti? Ili čuti vašu voljenu pjesmu? Pozovite 0463 418 666 666.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo od 20 do 24 sata. I vaš DJ Mario Austrija.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Rijeko, Bosno.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

još uvijek smo sa vama. Vaše muzičke želje svake subote uživo. Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 i putem interneta Radio Agora 105.5 live i Facebook, a naravno i TikTok.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj. Tako i ova naša emisija večeras se približava kraju. A sve neispunjene muzičke želje koje nismo uspjeli objaviti večeras bit će u sljedećim emisijama. I naš program možete pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 Live. Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji prate naš program uživo i putem interneta.